0: prijateljeva. Verujem v sebe. Na kanal 77. Za koje reprezentacija, kako da je svoja, ke navivaš na svjetsko prvenstvo u futbolu, koje počinje za nekoj 3 do 4 dana. Da, od 11. juna startova. 072607777 na Viber. Evo što vilite vi.
1: Zdravo, ja sam mali profesor Oštip, ke navijam za Turcija, za turskata reprezentacija na svjetsko prvenstvo. Turcija da bude svjetski šampion.
0: A ja imam i Viki. Veli, jas za Hrvatska, ama može i Španija. E sega Viki se dvoumi pomeđu Hrvatska i Španija, iako Španija, veli, ima pogoleme šanse za pobjeda. Ok, tuka se soglasujem sa tebe, deka Španija je malo posilna ekipa, ama ajde, imamo vreme da se odlučime definitivno do četvrtak, do 11. juni, pa razmisli Viki ubavo, definiraj za kogo ke navivaš onaka od srce, kako da je tvoja reprezentacija, kako da igra Makedonija. Dimitar, za Portugalije, konačno kralot da osvoji svetsko. Ok, tuka sme i svega zamisli gova. Počnemo svetsko, se sobiraš sa društvo, si velite, ajde, na pojedno pivce posle ravote, na prevarite počnuvat, pa tuka se vika, se naviva i od pozadina nekade, dodeka ti slediš futbol, ti odiš še buzi. Zato što društvo to ne je kompletno, ako ne se gleda futbol, so fina muzika. A bar song.

Calvin Harris zajedno s Clementine Douglas. Gívame na 15 pred 14 sa Blessings. E sega za jeden hit koji prenesuva čisti, surovi, iskreni čuvstva. Alex Warren je primer kako od socijalne mreže spodelovanje lični, realni momenti od svojot život možeš da stigneš do golema muzička scena, bez gluma, samo so istinske emocije. Ta iskrenost se prepoznava i vo Fever Dream. Ona čustva koga ki se legneš na večer, ama glavata niti miruva. Ti vrti misli, spomeni, razgovori i se izgleda kako jedan čudan son. Fever Dream.

na web strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.